Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestial.

niske tanke žice i bogate kućne slave. Krile su me njene grudi, njene kosti, njena usta i od zemlje neki ljudi, poljsko cvet.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Služete sa poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Konima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Konima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari kod nas su nemoguće.

pratim odavno zaboravljeni film, a po ramenima mi polegao tilo sećanja. Setih se oktobra u suncu, živa slika u njoj uncut koji slavi valjda deveti. Ej, sećaš li se keveti šta sam dobio? Tad za rođu s dobri moli nisam ni trepnuo

Da li se sećaš naše pipi što je umela ko hipi da iskulira kad ustreba? Od takve neke mustre sva pravi vrag, al uvek pristojan i blag. Čak i onda kad ko dečko gadno opsuje pod prečkom pa i tepaju muškaračo, a mati preti varjačom sa kapije. Iz onog oktobarskog kadra maše cela naša škvadra, svi smo bezbrižni i blaženi. Pamtim društvo kako kaže mi sve u glas, to zvonce dobićeš od nas. I posle redom na izmence sa tim srebrnim terencem, po krug ili dva po neko, čak i tri. E to je sunce na kolu.

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: Kad god pređem Učku i dođem iz Zagreba u Istru, slušam Radio Maestral.
1: Kada upalim auto, na najjače stavim Radio Maestral.

0: Obala. На 95.4, неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући свјетовима далеке обале.
1: Ваш Max City ове недјелје је отворен. Видимо се!

0: Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Baha.
1: Da nije tužno, bilo bi strašno, da nije strašno, bilo bi smešno, da vreme nije kužno i kaljužno pisat, bilo bi mi teško, da nije tužno, bilo bi strašno, da nije strašno, bilo bi smešno, da vreme nije kužno i kaljužno plesat, bilo bi mi teško, bilo

Ovaj nas odebila, anđele moj, kraj mene stoji, a širi krila. Čuvaj nas odebila, anđele moj, kraj mene stoji, a širi krila. Čuvaj nas odebila, anđele moj,

koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on.

kao što je lektira od Kafke do Pinokija, tako se i radio Majstra sluša od Punte do Tokija.

Mistral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio najbolji.

Tamo duli puni morak, krah se zeleni, tamo stropitimo oči, sunce zeleni. A na unika čelički, jedan cili vagun, jedan velik orkestra za jedan balun. Tamo duli puni morak, krah se zeleni, brala ga je mala mare, funice šći, brala ga je brala, pak se je studila. Tamo pod nubeku potna se sila, ujedinjen hladu na okolki je bija. Sanaka je doša, sana privarija, a juštan put, ja sam nuda basiva, zaspala je mala, pa nije ona kriva.

gleda sam je, gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je nisam taka. Gleda sam je, gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je nisam taka.